lo. You carry back a letter filo. Omo je ka follow go dey ghost you. Edu to gbe wo 10 kilo kilo. Koma tingaza, koma tingaza.